0: آئے ناظرین خیرپور برسا چور اچھن تھمبن میں 11,000 وولٹیج میں تاروں چوری کرے پیا کتنی گوٹھن جی بجلی بند گوٹھن جو چونا تے بجلی بند ہوچن سبب زندگی تکلیف میں گزرے پئی تھے کو انتظامیہ نوٹس وٹھے بجلی بحال کرائے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ ڈینٹل کلینک ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن بی ڈی ایس آر ڈی ایس سی اینڈ او سی آر تھو ایچ ایس اے اسلام آباد اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا نواں دند لگایا ویندا آہن ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے جراثیم کھا پاک اوزار وقت صبح 8 وگے کھا منجھند 1 وگے تائیں پتو نزد گل ہوٹل ہالانی رابطے جے لائے 0351563088
3: अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज़।

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی قیادت کے بےمان ہے بار بار موقف تبدیل کندڑ قرار ڈی چھو تہران دے رچل یورینیم کرن دی اجازت دین والے معاہدے تام پوئتے اٹن جو الزام لگائے چھو وائٹ ہاؤس دے میں صحافیوں سان گلائیں دے ڈونلڈ ٹرمپ چھو ایران امریکہ جنگ پر دی وینٹیلیٹر تے آہے تہران گالن تے اتفاق کرن بعد فری بنے تو کیم صورت میں قبول نہ کنداسی تہران سان اجا وہ معاہدے جا امکان موجود ہیں।

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاک تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिले आसिम हुसैन आराई 03073592120
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزگرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
4: آئی محمد عمر گوری 03519155724
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
7: It's 1:15 p.m.
8: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
7: This time check is brought to you by
8: White-ish

گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301 91 896

منشیات کیس میں پکڑیل انمول عرف پنکی کے کراچی پولیس جو مکمل پروٹوکول بنا ہتھ کڑن جے عدالت میں پیش کرے ریمانڈ ورتو مشہور منشیات فروش پنکی جی بنا ہتھ کڑن جے عدالت میں پیش تھن والی ویڈیو بھی وائرل عدالت پنکی کے 14 ڈیہن جی ریمانڈ تے جیل موکلے چھڈیو پولیس موجب منشیات فروش انمول عرف پنکی وٹا منشیات ہتھیار پڑا تھایا ہن ایڈیشنل آئی جی کراچی پنکی کے بنا ہتھ کڑن جے پیش کرن جو نوٹس ورتو جانچ جی ہدایت ایران خلاف جنگ بندی جاری رکھجے یا آپریشن فریڈم شروع کجے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویجن صلاحکارن سا مشاورت شروع کرے چھڑی ڈونلڈ ٹرمپ چھو آہے تا ایران سا جنگ بندی وینٹیلیٹر تے بیٹھا لائے تہران گالن تے اتفاق کرن بعد فری ونجے تھو جے کو قبول نہ کنداسی